0: budućnost kuje zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.